0: jakieś różnice między wschodem a zachodem, ona nie jest taka duża, taka wielka. No, może być z jednej strony taka sytuacja, że duża część Ukrainy Wschodniej już okupowana przez Rosjan, ale tak na ogół to sytuacja o wielu lepsza i zjednoczenie narodowe moim zdaniem jest bardzo widoczne teraz.
1: Ale to właśnie, jak ono się dokonuje? To znaczy, skoro, tak jak pan powiedział, paradoksalnie atak Rosji spowodowało, że ta tożsamość ukraińska zaczęła się bardziej krystalizować, bardziej ustalać, to co, jakie są części tej tożsamości? Chciałem pana zapytać, jak się patrzy na ukraińską historię, na te wszystkie wielkie postacie, Jarosława Mądrego, Mazepy, Chmielnickiego, Szewczenkę. Czy pan może powiedzieć, że na pomnikach w Ukrainie, w nazwach ulic, a jakieś postacie pojawiają się, znikają, kogoś jest więcej, kogoś mniej? Kto jest brany za takiego bohatera? Proszę o tym opowiedzieć.
0: Tak, no moim zdaniem jakaś taka dyskusja na tematy historyczne wewnątrz Ukrainy, ona jest zostawiona dla historyków, da, dla osób, dla których historia jest zawodem, tak, z jednej strony. A z drugiej strony, moim zdaniem, największą taką zmianą jest proces dekomunizacji. Tak? I ja nie wiem, czy państwo wiedzą o tym, ale закони та право декомунізаційне українське, то воно навіть є взорцове та для цілої Європи Шутково-Сходній, злаще і для Польщі, і для Літви. І, власне, найбільша зміна – то знищення того спадку совєтського, радянського, так, і зміна назв вулиць, міст, Йосик, яка мала якесь віднесення до комуністів, до того спадку дідництва тоталітарного. Що до того, в яку сторону воно ще змінилося, конечно, ще пантеон богатирів народових він змінився, так, і там різного роду особи з різних періодів історії, так, і з часу Русі Київської, і з часу Козаччини, і, звісно, з часу 20-го віку, так, але якщо ми, та я є тим гостем та на польському радіо, то хочу повідомити, що для польських вибітних осіб również знайдувалося місце, та і, наприклад, моїм родинним рівним та сон вулиці Анни Валентинович, Казиміра Любомирського, надалі існує вулиці Словацького, Адама Міцкевича. Ну і найбільшим таким, ну, моїм зданням ошенкненчим, то в столиці є вулиця Єжи Гедройця та вибітного польського мислителя, так, і вирішили ми ото же би назвати, то в центральній дільниці Києва є та вулиця, кедиш вона називалася Тверська, ну, на в честь російського міста, так, а зараз носить ім'я Єжи Гедройця, ну і рівніш Лех і Марія Качинські, рівніш сон обецні на вулицях Хмельницьку, хіба, може, в Житомиру, може, в яких мніших містах. І то дуже добре моїм зданням, що польська частина історії України та особи, які старалися полагодити наші релації, щоб між нами було поєднання, порозуміння, вони сон у пам'ятненні на вулицях українських міст. І то є дуже добре.
1: Powiem panu, że jestem zaskoczony pozytywnie i myślę, że słuchacze i